0: bukan teu syaur teu. Ngerti teu we? Oh, bisa teu ngarti rek balikan deui. Aduh, ampun. Ceput lah. Ai panah kaula geus keuna tadi teh.
1: Kasalah godong.
0: Hing horeng dunungan aing teh meuni pohoan. Panemeh sih. Aduh, ampun.